Minden este 9-től világzenék forognak a Dankó rádióban. Népek dalai. Lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele l